stida, hoće li doć, juče da sniva, zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Pletu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

jest ova stvar Rijanina Teamo iz 2010. godine i u prevodu znači volim te. Volim što sam i danas sa vama, pišite mi slobodno ako imate nekih muzičkih želja, dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Još malo polazimo u drugi sat, stižu nam prve balkanske vesti, stiže nam i hit dana. Sudar svetova, to je ono što ćemo slušati u okviru njega, u pitanju su Nući i Emina.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbalski klub Manchester City odbacio je navode da bi norveški napadač Erling Haaland mogao da pređe u Real i najavio mogućnost pokretanja pravnih mera protiv Enriquea Riquelmea, kandidata za predsjednika madridskog kluba. On je u sredu španskim medijima izjavio da će, ukoliko bude izabran za predsjednika Reala, dovesti Haalanda u Madrid. Tom prilikom pokazuje dres Reala sa brojem 9 i prezimenom norveškog golgatera. Inače, izbor za predsjednika madridskog kluba zakazan je za nedjelju 7. juna.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

Šta rade psihoterapeuti kada se osjećaju loše? Nemoguće je prolaziti kroz život bez loših dana. Bilo da se nosite sa negativnim iskustvom, suočavate s promenom u životu ili se jednostavno probudite loše raspoloženi, ne osjećate se 100% mentalno ili emocionalno dobro, to je sve sastavni deo života. Kako će tačno izgledati dan lošeg mentalnog zdravlja razlikuje se od osobe do osobe. Neki ljudi mogu da se osjećaju rasejano, drugi nemaju energiju i umorni su. Bez obzira na to kako vam izgleda jedan od tih teških dana, može se reći da je neprijatan. Sigurno ne želite da uradite ništa što bi vam pogoršalo već težak dan. Čak i terapeuti imaju ovakve dane i postoje određene stvari koje oni rade kako bi se brinuli za sebe kada se dogode. Ovo su njihovi savjeti. Vodite računa o svojim fizičkim potrebama. Uglavnom počinjem tako što napravim popis toga gde su moje fizičke potrebe i jesu li tog dana zadovoljene ili ne, rekla je M. Evans, terapeutkinja i koosnivač The Understory Group u Pensilvaniji. To možda znači da izradite bukvalno popis fizičkih potreba. Jesam li uzeo lekove, pijem li dovoljno vode, jesam li se dovoljno naspavao. Prebacuju stvari koje ne moraju da obave tog dana. Kad imate težak dan, dobra ideja da ne stavljate sebi nikakav dodatni pritisak. Ko želi da ima poduži popis obaveza kada je teško čak i ustati iz kreveta. Dakle, da, usisavanje može da se odloži za sutra, dosadni zadatak može da sačeka do vikenda, radni projekat koji je u toku verovatno se neće urušiti ako izdržite još nekoliko dana dok ne budete na boljem mestu. Izbegavajte donošenje važnih odluka, izađite napolje, krećite se. Utvrđeno je da vam vežbanje može pomoći da se osjećate manje pod stresom i može vam pomoći da se osjećate bolje emocionalno. Povezujte se s ljudima. Evans je rekla da je sklon izolaciji kada se ne osjeća dobro, zbog čega se samo osjeća još gore. I ruku pod ruku s tim pokušavam da ograničim korištenje društvenih mreža, mogu da budem uhvaćena u beskrajni ciklus listanja društvenih mreža, zbog čega se osjećam iscrpljeno, ali osim toga, kada se izolujete u stvarnom svetu, ipak satima ostajete na društvenim mrežama, to može da vam da iluziju da se povezujete s drugim ljudima. Lajkovati nečiju objavu na Facebooku nije isto što i sesti s njime razgovarati o njegovom životu. Zato pokušavam svesno i namjerno da odem i povežem se s prijateljima i voljenima.

trlja vestida, oća li doć, juče da sniva, zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Preto vjenac od cvijeća, nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se, proći će, nasmi se, izdrži sve, nestaće, prestaće.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Aldinom.
2: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
3: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezo, i onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, i aj kaže ti ćeš biti Aldino.
2: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
3: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahneš dušu. Tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.